0: Tane wen kai we tane wen kai ni lu kai chin bu ma pu cheng bu ma pu cheng ngen tu le nu kai tane wen meu kepala ai ka kepala ai ka bu ni ma pu meu bu ni ma pu meu we nu ma pu meu kepala tai ni tane wen meu tane wen meu
1: amo anem manai Amo anem manai, amo anem manai, kange lulo meu kui, kanyi pe me ya pie, kanyi ke me pe nyi, kanyi ke me pe nyi. Malen meu, malen meu, malen meu, malen meu, ke me zungu ana.